matugusa yarongera ravuga kandi ko ari ruhallah Yesu nka rasulullah Yesu nk'inuma y'Imana Yesu kalimatu Yesu nka jambo y'Imana kandi Yesu nka ruhallah Yesu nka mwemu w'Imana muri Qur'ani igice cya kane umurongo w'ijana na mirongo irindwi na rimwe Bismillahirrahmanirrahim enyi watu wa kitabu ya ahilahi kitabi enyi watu wa kitabu enyi watu wa kitabu ya ahilahi kitabi musipindukie mipaka katika dini yenu la taglu firdunikum wala musiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli hakika musi Masihi Isa mwana wa Mariamu hakika Masihi Isa mwana wa Mariamu ni mtume wa Mungu na neno lake tu alilompelekea Mariamu na ni roho iliyotoka kwake basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake wala msiseme utatu komeni itakuwa heri kwenu hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu ametukuka yeye na kuwa na mwana ni vyake vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha Ubantu bigitabo ngo nimurenga karimbi ku idini yanyu ngo kandi nimuvuga Imana kiretse ibirukuri mu byukuri Mesia cyane Kristo Yesu umwana wa Maria ni numwa y'Imana ubwa mbere akongera akaba ijambo ry'Imana ubwa kabiri akongera akaba ijambo ry'Imana yajaniye Maria ubwa gatatu kandi ni muhemu yavuye ku Mana kubwibyo mwizere Imana ni numwa zayo nimuvuge ngo ubutatu kizire ibyo bizobabera byiza mu byukuri imana ni imana imwe imana ishigwe hejuru nta mwana ifise ibiri mwijuru no mwisi byose ni byiwe kandi imana ni umwizigirwa akwiye muri uyu murongo wa Qur'ani gice cya kane murongo w'ijana na mirongo irindwi na rimwe Muhammad yavuze neza ibintu bitatu byukuri biranga Yesu ariko kandi atashiramo ikindi kimwe ahejeje acavuga ikindi kiza gitera urujijo ku bantu basoma igitabo abo yise ngo enyi watu wa kitabu ya ahilali kitabu ariko icyo ashaka kuvuga si iki yavuze ubwa mbere ko Yesu ari intumwa y'Imana rasulullah Muhammad yongera avuga ko Yesu ari jambo w'Imana kalimatu yongera avuga yuko ari mwemu w'Imana ruhallah ibintu byose nukuri ikibazo ni kubera ikibene Ishmaeli Abayisilamu basoma Qur'ani bagarukiza kucyumviro cya Rasulullah ariko nibavuga yuko Yesu ari kalimatu mbega muramaze kumva bavuga ngo Yesu ni jambo y'Imana nibivuga kubera iki bagarukiza kucyumviro cya Rasulullah bakavuga ngo Yesu ni numwa y'Imana mugabo nibigeze bavuga yuko Yesu ari ruhallah yuko Yesu ari mwemu yuko Yesu ari mwemu yavuye ku Imana Yesu ni numwa ariko nibigarukira kubi numwa ikibazo nuko mu misigiti nanu henshi iyo bariko barigisha bavuga ko Yesu ari numwe bakagarukiraho ariko Qur'ani kandi jana 21 bavuga ngo ni rasulullah ni kalimatu kandi ni ruhallah ni numwe y'Imana ni jambo y'Imana kandi ni mwemu w'Imana ariko rero ageje kuvuga ibyo yaciye abuza abo basomya arababwira ngo ariko nimuze muvuga iby'ubutatu turabe Yesu rero twihuse none mu byukuri Yesu ni Imana Habuze ko Yesu ari kalimatu jambo ry'Imana Imana yashize muri Maria mbega abashatse kuvuga iki iyo havuze kandi ko Yesu ari ruhallah yuko Yesu ari mwemu w'Imana mbega mu byukuri iki cyiyumviro kiba kiriko kiyekeza hehe Yesu rero ni jambo kandi Yesu ni ruhallah kandi Yesu ni mwemu w'Imana ibiro birasigura ko Yesu ari Imana turabuga ukuntu Yesu ari jambo tugiye kuraba ubumana bwa Yesu Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu aragira ati ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe nta kintu na kimwe kitaremwe nawe Yesu kalimatu jambo Yesu ni kalimatu ni jambo Imana byose byaremwe nawe Yesu ni we rero ariko aravuga ko ari jambo ikindi havuze ko Yesu ari ruhallah mwemu w'Imana yashizwe muri Maria Imana ni mwemu nushobora kandi gutandukanya Yesu na mwemu
Muri Yohani gice cya kane umurongo wa 24 haragira ati Imana ni mwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, muvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

reka ndabashimire cyane shimire cyane na Jean de Dieu Amania bari na mugwe rige cisa indwi y'ijoro akabahejeje kubike banura nje rero tugiye kubandanya turi kumwe Ferdinand ntisinzira aba ndabahaye ikaze kandi epfuriza kubandanya mugira ibihe byiza aho muherereye na radio agakiza isoko yukuri mukanya Chanda wa shikiriza Rutonde tugiye kukorerako muri kino gitondo Turi kumunsi wa gatanu Jeudi Genekerezo ni jya 2028 kwezi turi mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2026 Twaba dushikiriye igihe cy'isaha imwe n'iminota ibiri

0: Intango shasha. Intango shasha ni kiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Kiganiro intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Chuti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha twongeye kubaramutsa. Mu kiganiro cuno musi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede. Tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B, vitamine B complex. Izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno musi. Hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine, vitamine B ya kabiri yitwa riboflavin, vitamine B ya gatatu yitwa niacine, abandi bakayita vitamine PP canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya 12 yitwa cyanocobalamin. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdaline. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo naka bari vitamine B 9. Hari yindi yitwa PABA canke acide paraaminobenzoïque, hamwe na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri, hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero rwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso by'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? N'ayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu intango shasha.

0: Awa omuherereye muri kino gitondo twabaye akajyoro kugira ngo mushobore kwakura abarundi bavuze ngo kanyori katagurutse nikamenya aho bweze nyirayo no mugani muri ko murakurikiza tubashimire cyane mwebwe mwese mwadushyizemo kandi tubipfuriza kubandanya kuranirwa no kubandanya kugira ibihe byiza hari imvo rero zitandukanye zishobora gutuma umuntu yumvira ati je ngira nje kuronderera hariya iranje kurondera hariya mu kindi gihugu ati hano mu gihugu cy'iwacu abona ko ndabona ko bitoroshye cyangwa ati nta karusho gahari nyeje kurondera karusho mbega aho wagiye wararose akarusho ubona ibintu byifashe gute ariko kandi rero ukazirikana ko amazi ashuha ugume wibuka rero hariya ku isoko
1: hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwenye

Ekarero tuwa shimile chaneria hali ya muri Australia. Kutuwa tairiza wa genzi bose. Gila mwa mwabjombi siri. Wa genzi bose wa hali ya. Hali ya muri Australia ti. Muraho. Anu muri hali imu inga hali igitega. Aho muri Bumera hali ya mkinama. Nao kuri hadi ya gakiza. Mwese ili ya timuraho. Wanda nyireo kurona ni kwa kani mwanda nyumu giri bihebjiza na hali ingozi. Tumipulize kubandanya kurora ni kwa nizere leroko. Muriko maragira ibihebjiza dusigara nyumino tinga. Imino tibiri gusa ibiri. Vili narengwa tuja kuwa dusozere.

0: mwese muba mu cingara y'ishengo rya Advance ya munsi ngindu rya rwitsinka.
1: Birama.
0: Muira.
1: Nyombwe.
2: Nyambuye.
1: Muntu mbere kushigikira inyubako kwigenekereza rya 33 ukwezi kwa gatano uyu mwaka turimo. Korale ijwijimburi yo kwishenga rya Advantage yo munsi ngindu rya rubizi yarabateguriye igikorane kidasanzwe aho bazoshaka kumugaragaro album yabo ya kabiri itagira amashusho yitiriwe ngo
2: Ibu.

Alô? Alô? Mwonyonyo wachungira mweri kwa laringa na lero Shahura, ura nukotu mwita Hali koloni ya wayaku ya rasumi na gerageze hanyuma, vila kunda.

0: Nisareme mwenye mitango mungu wa niyo ngulo areki.
1: Ego kaze salem.
0: Sawa ni prizaka ya wagu mjahawe. Ama na papa na mama sawa mbra.
1: Ego.
0: Sawa mrakoze.
1: Mrakoze chana.

kumavuriro ya Edward mu Mirango urakoze cyane RBN imana ikomeze kugira neza buri ku musego ne twandike ni Eric akaba ari ngaho ku mudehe ku rudehe agacimbi ni burura yifuze ndirimba kurare nyamitanga kwa nyamitanga Karenze Joseph mu Rugeyo nawe yifuze indirimbo y'abacunguwe ivuga ati ndabivuge Unda twanikiye ni Alexi ukinanya na ntabamba kumuyange indirimbo ishari n'inzigo byande ga Alexi afiye kunika mu butwa budahize indirimbo yakorari yari yose ya Matyo ya Matyazo akaba ari ishari urakoze cyane Unda twanikiye ni Zahake tanga ishaka akaba avari mabayi shengero rya Maramza Yifuze indirimbo vuga kuri ya kurare passage mura maramza ruseseka ruseseke urakoze rinaza rinaiza ke ndangije ku butumwa ubunda bwo buciye buza bwande bwaniragira Eliane indirimbo ya kurare stand up yo mu gashinge bigira umutunzi urakoze niwe meje ko Eliane ubu moyo sigaye rero mu bandi mukurikirana zo ndirimbo kanje ngako ndabashimira cyane kugira ngo singaruke ndabatwara umwanya wo kuvuga wo kumviriza indirimbo mwasaje ndabashimiye cyane rwose mwese batada gushikirwa kubera umwanya mwaza kubanda yamutse kurikirana hagati mu biganiro babagenzi banje batakunkorera mu ngata cabandanya nizera ko bazakubakorera neza jemanya itugiriye neza dusubira mu ndwi zoza tunya buruzo bana mu kiganiro nk'iki ego Nero mwane mwane mwane guwaka ni mwane kumeze

Yesu Kristo avuga ngo hagati irango ry'ubwo ruzi hagati irango rya wa mugwa hakujya no hakuno y'ubwo ruzi hari giti cy'ubugengo cyeri 12 mu mwaka kikera rimwe rimwe uko kwezi gutashe ibibabi byacu byari byo kuvura amahanga.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hijya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

Radio Agakiza ni radio ishengero ry'abadivantisi umunsi w'inyuwe kandi ni kimwe mu bikoresho bidufasha cyane mu kwamamaza inkuru ya Yesu.